0: 아래 쪽! 딴, 로스터 보러 가야 돼, 로스터 보러 가야
1: 돼! 미야, 또야! 야, 로, 왜 이렇게 아파?
0: 디스라이클 라민 야말.
1: 소파 고이 아구 라 그나
0: 저블록 아무 아파니 로
1: 야 Allah 이기 remok 이기 야
0: 오라 remok 그래 tanganku yang tangan lo
1: di ini kena tadi lo ya
0: tangan cengki yang
1: apa iki yang
0: iki kan dino ulang tahunmu happy birthday ya yang tapi adik kapan juga ya yang
1: apa toh yang gue mikir kuwi.
0: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayangin aja ra tau yang.
0: Moga-moga ade iso ning luar negeri ya bareng ya sugih terus ning luar negeri aku.
1: Amin. Amin.
0: Jauh keliling ya. Happy birthday.